Când oamne te dă Părăștirea e par Ce când ai metu Pota them si shok S'pota them si djall Ne doni me zemër E ju